0: endless love.
1: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
0: Endless love.
1: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: panahon. Sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon, dili sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan,
1: bugtaw, kasing-kasing ko.

gikan diri sa nahamtangan ko. Nakita kong pagpalayo sa insakyan nga bangka ni Christy kag sang Yeloy. Hungod nga wala ko nagpakita kay Christy, tugod nagaplano ako nga magsunod sa ila. Hindi ko na pagtugtan nga madula kaliwat sa akon, Christy. Sundon ko ikaw, Christy. Sa bisan diin nga bahin sang kalibutan ka man magkanto.

0: mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan.
1: Bugtaw, kasing-kasing ko.
0: Diri lang sa inyo paborito nga estasyon, XFM.

aton vitamin C. Isa pa gid sa rason nga nagapahina man sang aton sa nga lawas, kawatan ni sa aton sa nga ika ayong lawas, and silent health killers. Adlaw-adlaw ginahimo naton. Spending too much time on screens. Are, sinong hindi guilty, driyabi bayaw kamot. try nyo bala itrack sa inyo sa nga mga Facebook account. I guess do may ara, dira no, sa setting, nga may ara kasang inuras bala, nga ginaspend ni mo sini sa Facebook. Sa pag-scroll diri, sa pag-tanaw, no? Sa imo sa nga account dira, kung ano maginahimo mo dira, susunod sa imo sa nga account. Kumusta? Ano kalawig ang pag-spend naton sa time sa aton sa nga screen, sa aton sa nga ginatawag gadget? Kung may laptop ka dira, o kung ano man ang monitor mo dira, laptop man, o kung desktop man dira, or cellphone eh, parang abisan din nga makanto, dala-dala mo, problema lang galing. Kaya di daw halos huwag yung pahuway ng aton sa nagkagalingon. Halos huwag pahuway sa pasaring aton sa nga mata. Ultimo inugtulog mo na kung gabi, nagamurarat pang mata mo sa sa pagtanaw sa imo sa nga computer. Sa kung anuman nga, I mean sa imo sa nga gadget. Pag-update dira, o pila ang nag-like dira, o kung ang nag-react dira, o kung may nag-message sa akon, o kung anuman yung mga updates dira. Spending too much time sa aton sa nga screen, nag-aafekto sa aton sa nga health. Sa nagkarinlain nga mga pamaagi, physically, nag-afekto ini sa aton sa nga lawas, eye strain. Sakit imo mata, nagamala imo mata, magluwas pa, nagabatyag kasang palang-alay, palanakit sa imo sa nga liog, palanakit sa imo sa nga abaga. Pagkatapos, iban sini mawili na lang sang tanaw, kagtungango sila sa nga gadget. Huwag nakabalogali, nagakuko, nagali sila, nagatiko ng ila sa nga likod. Tibudlay, kung maanad kita sinadira, kung maanad ka mo sinadira, afektado. Ang inyo sa nga, hindi lang inyo sa nga mata, kundi pati ang inyo sa nga posture, pati ang inyo sa nga tulaan. Mentally, maapektuhan magali kita sa too much exposure sa nga, o kung too much nga time sa aton sa nga screen. Poor sleep, especially, tungod sa ginatawag bright light sa aton sa nga screen before bed. Difficulty concentrating. Ang iban sini nagatanaw sila sa nga social media account, kung nagatanaw sila sa nga cellphone, why magani sa may mafokusan? Why magani sa nga tuyo o kung tutok yun o kung tinutuyo? Bala purpose kung anong ila sa nga tanawon nga may tapuson sila dira or educational ba or kung ano man nga mga DIY nga makadugang sila sa nga skills para nga ma-enhance pag ang ila sa nga kaugalingon, mas damo pag sila nabalaan. Ang iban, unending scrolling. Sige lang, scroll. Pagtanaw sa isa, sinikaroon ka kung ano nga, nagwa dira, kung reels dira, daw sa way lang, lipas lang, scroll naman liwat. Which is hindi maayo sa aton sa nga utok. Difficulty concentrating, increased risk, reduced physical activity. Amuning mga efekto sa aton, sang sobra nga oras naton sa aton sa nga computer, sa aton sa nga gadget. Pero kinanglano naton na hatagan lang naton sa nagkaigo sa nga tiyempo. Like ang ginarecommend bala naton, as always, nag-remind kita sa inyo nga hindi ginmayo nga magtutok ka mo sa madugay sa inyo sa mga gadget, sa inyo sa nga cellphone, sa inyo sa nga screen na dira, computer dira, sa paghimutad sa kung ano man na ginahimo ninyo dira o kung part man sa inyo sa nga trabaho. Kag para maproteksyonan kita, manami kung may ginatumar kita sa nga mga suplemento, magluwas na nagkakaon kita sa nga mga kalanoon o kung mga pagkaon nga kargado sa nga antioxidant nga makaprotect sa aton sa nga mata. Isang nga masuggest na sa inyo sa nga, tumar bala ka mo sa isang Visinex Plus Soft Gel Capsule. Sa mga tao nga nag-edad 30, kapin pa ko na damo, kaglawig inyo time sa nga sa computer, tumar ka mo sa isang Visinex Plus Soft Gel Capsule. Ang Visinex Plus Soft Gel Capsule, suplemento ini nga hungod na ginhimo para sa protection sa aton sa nga mata. Nga aman! Ara dirang lutein, arang zeaxanthin, arang beta carotene, ara dirang vitamin E nga nagaprotect sa aton sa nga mata. Kung maproteksyonan aton ng aton sa nga mata, pinaagi sa husto sa nga nutrisyon, kag pinaagi sa kontrolado sa nga oras. May oras lang sa ginatawag pagtanaw sa aton sa nga cellphone. May oras sa aton sa nga mga laptop, desktop na aton. Kag may oras sa nagkaigaw sa nga pagtulog at pahuway aton sa nga mata, ma-preserve na aton sa malawig ng aton sa nga eye health. Dira na aton, masiling bala nga nag-aedad ng iban sinitag 60, nag-aedad ng iban sinitag 70, pero why pantipara? Kag klaro pang ila sininga

0: ano rin ko, natulpa ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko.

0: vlogger nga si Sas Sasot. O, nagsuri kay NBI Director Matibag. O, kag-asawa sinibangod sa Ginpost niya nga fake news nga may mansion ang duha sa Amerika.
1: Oh, no!
0: Samtang sa dugang pangabalita national sa Andigang Bayan, ginbasura ang motion ni Senator Jinggoy Estrada nga makapiansa sa kaso nga plunder.